0: dobra ideja.
1: Više od 20.000 ovaca i koza, skoro 10.000 goveda na području Bujanovca i Preševa stalni je zdravstveni nadzor, kao i selekcija kvalitetnih grla. Kozarstvo i ovčarstvo beleže povećanje od oko 16%, a govedarstvo 7% godišnje.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na današnji dan pre 27 godina završena je bitka za Košare. Borba na jugoslovensko-albanskoj granici trajala je 67 dana i odnela je 108 života. Taj granični pojas bio je od ključnog značaja jer je predstavljao mogući koridor za kopneni upad terorista OVK sa teritorije Albanije u Kosovu i Metohiju. OVK je zauzela Karaulu, ali nije uspjela dublje da prodre na Kosovu i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Učesnik bitke, potpukovnik u penziji Vidoje Kovačević, ratni načelnik štaba 63. padobranske brigade i predsjednik udruženja veterana te jedinice, kaže da su Košare najbolji pokazatelj kako se jedinstvom i hrabrošću brani otadžbina.
1: Košare su primjer jednog planskog, organizovanog, jedinstvenog delovanja različitih jedinica vojske Jugoslavije, kako treba dati sve od sebe da se spreči prodor šiptarskih terorista preko karaule Košare na prostor Metohije. Novim naraštajima koji bi trebali da se ugledaju na naše pripadnike koji su branili ne samo Košare nego celu teritoriju Savezne Republike Jugoslavije, da im budu primjer kako treba da se brani svoja otadžbina, jer mi jednu Srbiju imamo, jedan narod, ne smijemo dozvoliti da nam neko iz daljine rukovodi i govori šta mi treba da radimo u svojoj državi.
0: Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras je komemorativna akademija povodom obeležavanja 27. godišnjice bitke na Košarama. Prenos je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Predsjednik Ustavnog suda Vladan Petrov poručuje u izjavi za RTS da je Srbija, kada je reč o setu pravosudnih zakona, suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja Venecijanske komisije. Ističe da izmene predstavljaju ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je naveo da je Iran upravo pristao da nikada neće imati nuklearno oružje. Kako je objavio na svojoj društvenoj mreži, Ormuski Moreus će uskoro biti otvoren, pa će i cene gasa naglo pasti. Prethodno Trump je najavio da će novi sporazum između Vašingtona i Teherana biti potpisan danas. Dok je Iranska revolucionarna garda tvrdila da od sporazuma neće biti ništa jer je to, kako smatraju, pritisak na iranske pregovarače, dotle je Tel Aviv upozorio da će takvim dogovorom biti ugroženi nacionalni interesi Izraela. Građani Švajcarske danas izlaze na referendum na kojem se izjašnjavaju o predlogu kojim bi se broj stanovnika te zemlje ograničio na 10 miliona. Predlog podržava desničarska Švajcarska narodna partija koja ga predstavlja kao inicijativu za održivost, čiji je cilj da se smanji pritisak na stambeni prostor, javne službe i životnu sredinu. Međutim, deo javnosti smatra da je reč o novom antiimigracionom potezu te stranke. Širom sveta obeležava se Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, dan posvećen milionima ljudi koji dajući krv spasavaju živote. Ovogodišnja kampanja obeležava se pod sloganom "Jedna kap humanosti spasava život. Dajte krv," kaže

0: Zanimljivo da ste pronašli podatak na kojoj utakmici je postignut rekordan broj poena.
1: To je bilo u okviru 14. kola šampionata Jugoslavije 1963. godine, kada je Zadar na svom terenu dočekao ekipu Proletera, nekadašnjeg prvaka Jugoslavije, koji se te sezone ponovo vratio bio u prvoj ligi. Kuriozitet je da je na ovoj utakmici Proletar došao sa svega 6 igrača. Zadar je tada na svom terenu bio uvek neprikosnoveni. Pored Skoplja i pored Čačka bio jedan od vrućih terena gde su protivnici retko kada odnosili pobede. Proletar sa 6 igrača tek nije mogu da računa na ništa tako, već jednostavno da proda skupo svoju kožu. Na toj utakmici je Zadar pobedio sa rezultatom 161-100. I pretekli su rekordera OKK Beograd koji je do tog trenutka postigao 149 poena na jednoj utakmici.

0: Da nastavimo priču o velikanima jugoslovenske košarke, malo nas je odvukla ova priča o košgeterima. Krešimir Krešo Ćosić, on je donao nešto novo u igru centra, kao što to godinama unazad radi Nikola Jokić.
1: Čovjek ispred svog vremena koji je mogao da pokriva sve pozicije na terenu, od playmakera do centra. Igrao se košarke kao što se danas Nikola Jokić igra. Košarkom je počeo se bavi početkom 60. godina prošlog veka, da bi već 64. godine ušao prvi tim Zadra. Prvi trener su bili Ence Soviti i Leonardo Bajl. Sa ekipom Zadra je osvojio 5 naslova prvaka Jugoslavije, prvih 65. godina, a posljednjih 1974-75. godine. 1969. godine odlazi na studiju u Americi i ostaje tamo do 1973. godine. U Americi igrao za Cougarse, tim sa Brian Young univerziteta iz gradića Provo, država Utah. Iako je probao tamo samo 3 sezone u svom timu, dospio na 6. mesto večne liste po broju datih poena za svoj tim i 2 puta odveo svoj tim do finala, igrao je na All-Star utakmici i bio prvi neamerikanac kome je to pošlo za ruku. Proglašavanje za najboljim igračem na evropskim prvenstvima 1971. i 1975. godine. Za reprezentaciju Jugoslavije je zabeležio 303 nastupa, postigao 3180 poena i nalazi se na 3. mesto večne liste po broju datih poena. 1985. godine mu je u Zagrebu priređena oproštena utakmica i počeo da se bavi trenerskim poslom. 1984. Trenirao je ekipu Jugoplastike, zatim tim Virtusa iz Bolonje, grčki AEK i Zadar. Bio je selektor jugoslovenske reprezentacije od 1984. do 1987. godine i po mom mišljenju on je bio tvorac one reprezentacije koja je posle harala i svetom i Evropom s kraja 80. i početka 90. godine.
0: Jedan od najznačajnijih jugoslovenskih centara bio je Milun Marović, ali koliko se sećam, on je kasno počeo da se bavi košarkom.
1: Pa Milun Marović je počeo da se bavi košarkom sa 20 godina. Šetajući se jednog dana sa prijateljima pored Malog Kalemegdana, ugledao je košarkaše Crvene zvezde kako treniraju i onda je nekako ga je to zainteresovalo. Sišao je dole, susreo se sa tadašnjim trenerom Milanom Usevom Bjegovićem i izrazio je želju da bi on počeo da trenira da igra košarku. U to vreme on je nosio dugu košarku, bio visok 206 cm. Možda u tim trenucima nije delovao ozbiljno, što je bila jedna velika greška. On mu je predložio da dođe uveče i da počne trenira s juniorima. To je Milona, nažalost, jako povredilo i onda je on otišao, čuo je da također na Crvenom krstu traže igrače, otišao je, prijavio se kod njih. Imao je sreću da je naletao na Bivu Ivkovića, koji ga je odmah poslao u sučionicu da se presuči i poslao ga je na teren da igra među nekim ljudima koji su igrali košarku. Ispostavljao se da su to bili bokseri i Radničko koji su igrali s njima, ali nakon prvih koraka i Bivo Ivković je uvideo da se radi o vanserijskom talentu. To je bila 1967. godina. On ima jednostavno meteorski uspeh da je za samo 3 ili 4 godine dospovi do reprezentacije Jugoslavije. On je jednostavno legenda bio Radničkog sa Crnog krsta, za Radnički osvojio jedno prvenstvo 1973. godine i kup 75. godine. Bio je reprezentativac Jugoslavije. 73. godine osvojio zlato na evropskom prvenstvu u Španiji i srebro na svetskom prvenstvu 1974. godine. 1983. godine se oslobodio od aktivnog igranja košarke.

0: prvi stranci kod nas su zabeleženi već u sezoni 74-75. Kada je košarkaški klub Zadar za nastup u Kupu šampiona doveo Amerikanca Douglasa Richardsa i on je bio 6 mjeseci odigrao 10 evropskih utakmica za Zadar, a najzaslužniji za njegov dolazak je bio Krešimir Ćosipić, koji je, kako smo već rekli, on bio na univerzitetu u Americi i ostvario je tamo kontakte i onda je on bio glavni krivac što je taj Douglas Richards eto kao prvi stranac u našoj zemlji došao da igra, ali samo u evropskim takmičenjima. Drugi takav slučaj smo zabeležili 2 godine kasnije, kada je Partizan svoju prvu titulu prvaka Jugoslavije želeo da se pojača nekim stranim igračem i doveo je Amerikanca Bača Taylora.
1: Zvali su ga navijači Bača.
0: Bača, tako je. Nažalost, odigrao samo 2 utakmice protiv českog prvaka s Brojevke, dao je 13 poena, Partizan je izgubio oba meča i završio je takmičenje u Kupu šampiona.
1: U svojoj knjizi Priče o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. zabeležili ste i podatke o ljudima koji su ostvarili značajne karijere u drugim oblastima života, ali su bili i košarkaši. Mislim na Davorina Popovića, pevača Indeksa, i Aleksandra Acu Gavrića, poznatog glumca.
0: Pored njih dvojice koje ste napomenuli, imali smo i Nebojšu Marića, profesora našeg akademika, počeo svoju košarkašku karijeru u Crvenoj zvezdi, ali nažalost to izabrao je drugi put, eto, ispostavilo se kao pravi put, a inače on je još poznat kao otac Alise Marić, naše proslavljene šahistkinje. E, sad da se vratimo na Davorina Popovića, gde je on morao da balansira između muzike i košarke, započeo je studije političkih nauka. Kao i mnoga deca, Davorin je volao sport i bavio se njime. Prvo vreme je to bio rukomet, ali onda ga je vrlo brzo osvojila ona čudesna velika narandasta lopta i sa njom je drugovo posjećao život. Bio je jedan od najtalentovanijih košarkaških bekova. Igrao je za ekipu Mlade Bosne, s kojom je nakon kvalifikacijnog turnira u Pirotu u oktobru 1967. godine izborio plasman u prvu jugoslovensku ligu. To je bio treći tim, da kažem, u Sarajevu, pored Željezničara i Bosne. Bio je treći tim koji je nastupao u prvoj ligi do 1991. godine. Davorin Popović je dosta i utakmica igrao za prvi tim, ali nažalost zbog svog učešća sa Indeksima morao je dosta puta da odsustvuje i nažalost eto, ipak je muzika na kraju prevagnula. Možda je na sreću, možda i nažalost, ipak je ostavio nedbrisljivi trag i u Indeksima. Proslavljeni glumac Aleksandar Gavrić, koga svi pamtimo kao kapetana Lešija, je počeo svoju karijeru kao košarkaš. Počeo je da trenira u junarskom timu Crvene zvezde sad zajedno sa Andrijaševićem, Ćurčićem i Borkom Jovanovićem. Neočekivano 1948. godine, kad mu je bilo 16 godina, on je napustio Mali Kalemegdan i preselio se sa porodicom u Suboticu. Nakon godinu dana vraća se u svoj rodni grad u Beograd. Njegovi vršnjaci, s kojima je on već igrao tada u juniorima Crvene zvezde, su već prerasli, prešli su u prvi tim Crvene zvezde. Njemu se učinila već jaka konkurencija, to mu se nije dopalo, pa je onda prešao u Partizan, gdje je dočekao svojih 5 minuta. 1951. godine sad na turneji sa Partizanom u Grčkoj je dobio šansu koju je iskoristio da beleži nekoliko nastupa u prvom timu Partizana. Međutim, 1953. godine on upisuje fakultet za dramsku umetnost i zbog preklapanja sa fakultetom nije mogao da bude i na trenizima i na fakultetu i onda je odabrao glumu i postao jedan od naših najvećih glumaca. To vreme, nažalost, imao je tragičan kraj. 6. decembra 1972. godine u saobraćajnoj nesreći je nastradao.

0: Ovu knjigu o pričama o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. završavate raspadom nekadašnje Jugoslavije, pa da kažemo kada je reprezentacija nekadašnje Jugoslavije odigrala posljednju utakmicu kao domaćina?
1: Od 1961. godine, kada je reprezentacija Jugoslavije osvojila prvu medalju, srebrnu medalju na prvenstvu Evrope koju je odigrano ovdje u Beogradu, nas je nekako reprezentacija Jugoslavije naučila da se vraća sa velikim odličnjima. Nažalost, pred sam raspad Jugoslavije također raspadala se i naša reprezentacija Jugoslavije. I imali su, eto, treću 1991. godine, 3.6. u hali Pionir reprezentacije Jugoslavije u okviru priprema pred onaj njihov zadnji ples što je odigran u Rimu 1991. godine kada smo osvojili tu posljednju zlatnu medalju kao reprezentacija Jugoslavije, tadašnja ona velika Jugoslavija. Ona je odigrala prijateljsku utakmicu sa domaćinom šampionata reprezentacijom Italije. Pred više od 1.500 gledalaca reprezentacija Jugoslavije je posljednji put igrala pred domaćom publikom i ostvarila pobedu sa rezultatom 93-81. Eto da kažemo za anale, da ostane upamćeno, na toj utakmici su nastupali Sretenović, Perasović, Pecarski, Kukoč, Paspalj, Zov, Danilović, Ćurčić, Jovanović, Komazec, Rađa, Savić, selektor je bio Dušan Dudajković.

Pali angluni pločani edicija je jugotoneski oj plasiringjanići sing taj LP ploče kotar festivalija sa vesinola ani Jugoslavija taj dostujbe maškara mare manušano sa tana elumijake. Pirja sakote gilavi bava šamare sa je planeta taj bufjarge muzika taj artisti be kotar amare tana dži majdur tana. I nika i sine ani situacija te mukolo studije, on sinola šansa te viziti nol, buta rabija kephuvija, carso sito sudan, kote gila vela sine vaš amare jugoslavijake butiker dutne.

Jedan od usnijenih obožavalaca bio je i tadašnji jugoslovenski predsjednik Josip Broz Tito. Nastupala je na zabavama koje je Tito organizovao na njegovom imanju u Karađorđevu. Uz Tita počast su joj odali i meksički ambasador i kubanski predsjednik Fidel Castro. Za susret sa Castrom se vezuje i anegdota kako je on, pošto usnija zbog dužine kabla nije mogla da priđe njihovom stolu, uzeo stolicu i seo pred usnijom.

Neka im je večna slava i hvala. Saša Antić je kao pripadnik vojne policije u oružanim borbama protiv albanskih terorista i drugih neprijateljskih snaga dva puta ranjavan, i to na Košarama. 6. maja 1999. godine, a drugi put u reonu sela Ljumbarda 5. juna 1999. godine. Dame i gospodo, u ime boraca sa Košara, obratit će nam se kapetan prve klase u penziji, gospodin Saša Antić, ratni komandir čete specijalne namene u 52. bataljonu vojne policije Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija dramske minijature. Bojan Vorkapić, divni gost. Repriza.

0: gospođo Devna. Takva je naredba iz Mitropolije.
1: Halo?
2: Halo, Divna moja, čuješ?
1: Halo, ko je?
2: Ostoja ovdje.
1: Ostoja, dragi, vi ste, pa kako ste? Jeste li krenuli?
2: Divna, zatvorena je granica, ne može se uć, niti izać. Boleština ova, roce, draga, a u Ljubinju nam već provijava snijeg. Do jutra smo zavijani. Jesi li dobro?
1: Ma jesam, da, pa čekam vas.
2: Ne vrijedi, roce, ne vrijedi. Slušaj, evo i od stane i mene neka ti je blagoslovo Svetog Oca Nikole. Strava bila i dugo slavio.
1: Baš teta, ja sam vas očekivala.